0: ранній семафор.
1: Зелена, помін стоп.
2: На дичо погрімо.
0: Політіє на антені.
1: Стоп.
2: На дичо погрімо.
0: Політіє на антені.